Samo hitovi u tvom fazonu. Leto je, a tebi u srcu je hlad. I samo dobar bit. Leto je, gde si ti, ne znam gde si ti. Leto u ritmu muzike koja te pokrije.

0: Novo, novo, novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

0: ovog leta.
1: Više od muzike.
2: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da uspam još, a?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladija, zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 8. i 9. septembra. Pileći batak sa delom karlice 249,99. Vegeta 950 grama. Podravka 499,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu. Specijalna ponuda u Tehnomediji.
3: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
4: Požuri i operi veš za mali keš.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
7: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
8: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
7: Čak i ja menjam boju lijane.
6: A ja uzimam valjak.
8: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
9: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
7: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
8: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
10: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.

0: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, vrate, bila. Ne mogu se ispravim, bre.
0: Celo leto, non stop hitovi. Hitovi. Yes.

0: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen namještaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski namještaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis namještaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Uzor si elegancije i stila.
0: Želiš biti u trendu?
3: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
0: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
3: lako do savršene frizure.
0: Frizerski studio Gaga
3: u Čupićevoj 5A.
0: Telefoni 063 188 5603
3: i 428 241.
0: Kakva god da je tvoja priča,
3: frizerski studio Gaga.
4: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
5: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
8: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
9: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
10: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
11: I kupatilo je shvatilo.
10: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
12: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
13: Somna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
12: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
13: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
14: Jutro uz Magnum.
15: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
16: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate Milo. Ne mogu se ispravim, brate.
14: Radio

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS, jedite sa osmehom, da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
1: nekadašnji Dionis,
0: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11 doručak.
0: A po promo cenama i meni dana, glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS,
1: jedite sa osmehom.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Ovog leta provod ima novo ime, Magnum. Magnum.

0: Nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do mupa morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
1: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Kako si dobar, veliki, dilovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
4: Šta radiš, bre, to ženo?
3: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
5: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar džin. 061 150 5253. Tost bar džin.
6: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sandvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas. Svetozara Markovića preko puta pozorišta od 7 do 22.
7: Akumulator centar Mića. Mića.
8: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića.
8: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila kao i vozila na hibridni pogon.
7: Akumulator centar Mića. Hajduk Veljkova 62 Zaječar.
8: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića. Mića.
9: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
10: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
11: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
12: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
13: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
14: Da biste u njima uživali, pozovite
13: 435-222.
14: Mrvica, Mrvica.
6: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambu, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
15: Više od muzike.
16: Više od muzike.
15: Radio.
16: Radio.
15: Magnum.
16: Magnum.

To mi znači ti u 8 do 8 za dobro jutro. Ajmo na noge legane, četvrtak, još malo pa će vikend, razlog više da onako nabacite osmeh i da fino provedete i ovaj 10. septembarski dan. Prema posljednjim merenjima u Zaječaru 12 stepeni i dalje je Sjenica najsvežija ujutru, tako da je tamo izmereno 10, najtoplije u Velikom Gradištu gde je 23, toliko je i u Beogradu. Pred nama još jedan letnji dan, trebalo bi da bude topliji nego onaj jučerašnji, čini mi se da je maksimum tu negde čak oko 35-36, ali ajde malo kasnije ćemo o tome u vremenskoj prognozi. Mi nastavljamo da uživamo u hitovima, ja se još nisam razbudio, Teodora i Vojaž Divlja, ono što slušamo za još jedno dobro jutro.

0: oficijalni letnji radio.
1: Ovog leta provod ima novo ime. Magnum.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro još jednom. 8:03, ja mislim da je sad ono vreme za ustajanje, definitivno. Ostao sam vam dužan prognozu, kažu na severu i zapadu Srbije promenljivo oblačno i svežije. Ujutro ponegde u Vojvodini sa slabom kratkotrajnom kišom, u ostalim predelima pretežno sunčano i dalje veoma toplo, a kratkotrajni pljuskovi posle podne se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne Srbije. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, što se temperatura tiče, najviše dnevna od 27 na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku Srbije. Sutra promenjivo oblačno, u drugom delu dana se kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju u zapadnim, severnim i centralnim predelima zemlje. Vetar slab i umeren severozapadni, najniža temperatura u petak od 15 do 21, najviša dnevna od 28 na severozapadu pa do 36 stepeni na jugoistoku. Eto, to je to što se prognoze tiče. Naša je ono ista, kako god da je vreme na polju, kod nas pljušte, ali samo hitovi. Sljedeći nam donosi Ilma Karahmet, slušamo Kraj je u 8:04.

0: Malo, porko malo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
2: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
3: Somna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
2: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
3: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Šta radiš, komšo?
5: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
4: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
6: Baumit. Fasade na prvom mestu.
7: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
8: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy

0: Eto, negde na pola puta da se nađemo. Toma i 5 minuta u 8.18. Dobro jutro, ajmo na noge lagane. 10. septembarski dan. Boga mi baš ono, ja ne znam da li je samo moj utisak ili i se i vama čini da vreme baš onako brzo prolazi nekako. E sad, što se temperatura tiče, trenutno se kreće od 12 pa do 24 stepena, kod nas je prijatnih 15, gde je koliko izmereno, o tome ćemo u nastavku.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj. Meteo izveštaj.
0: U Sjenici najsvežije, tamo je 12 stepeni, 15 izmereno u Zaječaru, 20 u Negotinu, 22 u Nišu i Beogradu, u Velikom Gradištu najtoplije, tamo izmerena 24 stepena. U Zaječaru, kao što rekoh, 15 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara. Što se vetra tiče, pravac jug, jugoistok, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 88%.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj. Meteo izveštaj.

0: prognoza.
1: Bio prognoza.
0: Bio prognoza.
2: Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama s oboljenjima srca se savjetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenjivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222.
4: Mrvica. Mrvica.

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
2: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-228-0400.
2: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
2: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
5: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić.
6: Autokuća Tasić.
7: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
8: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u TAF Coloru.
9: U farbari TAF Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
8: Čak i ja menjam boju lijane.
7: A ja uzimam valjak.
9: TAF Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
10: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
8: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
9: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
2: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
11: Uz jutarnju kafu.
12: Dobro jutro.
11: Uz

0: pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Više od muzike.
3: E, ako se bacite na renoviranje kupatila, inspiraciju sigurno nalazite u keramici Jovanović. A svaki posao nekako lakše ide uz dobru muziku, tako da mi nastavljamo sa hitovima. Ovo su Mina Jaković i Teodoro Džakverović, Malena, u 8.43 za još jedno dobro jutro.

0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
2: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
3: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
4: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.
5: Kad je vruće, klima hladi.
6: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
5: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
7: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
6: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
5: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
11: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
12: 065 3973 112 i 019 420 877.

0: Špeciálny letný rádio. Rádio Magnum. Vremenská prognóza.
1: U Zaječaru danas sunčano vreme, najviša temperatura do 33 stepena, sutra promenjivo oblačno, ali toplo. Minimalna temperatura 18, najviša dnevna 34.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada.
1: Sednica Skupštine grada Zaječara četvrta po redu zakazana je za utorak 15. septembar. Na dnevnom redu sednice je između ostalog izbor članova verifikacionog odbora, razmatranje izveštaja o dodeli mandata odborniku Skupštine grada Zaječara nakon prestanka mandata odbornice pre isteka vremena, kao i potvrđivanje mandata odborniku Skupštine grada Zaječara. Također na dnevnom redu sednice je i predlog odluke o otuđenju nepokretnosti u Hajduk Veljkovoj ulici broj 136 u Zaječaru iz javne svojine grada Zaječara prikupljanjem pismenih ponuda. Predlog odluke o osvajanju samoinicijativnog predloga projekta javno-privatnog partnerstva za obavljanje komunalne delatnosti za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju i održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada, predlog odluke o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Zaječara, kao i predlog odluke o upravljanju, zaštiti i održavanju opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada. Detaljnije na našem portalu. U amfiteatru Zdravstvenog centra u Zaječaru sutra će biti održan nacionalni akreditovani seminar Karcinomi grlića materice, savremeni aspekti i prevencije i lečenja. Predavači će biti profesor dr. Vesna Kesić, docent dr. Lazar Neljković, asistent dr. Jelena Štulić, dr. Mirko Trajilović i primarius dr. Vera Najdanović Mandić. 11. festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma svečano će biti zatvoren večeras. Od 18 sati u porti sabornog hrama završni koncert održat će vokalno-instrumentalni sastav Zlatno zvonce. U matičnoj biblioteci Svetozar Marković u Zaječaru večeras će biti priređena promocija romana Karota autora Darka Tuševljakovića. Promocija će biti organizovana u čitalištu biblioteke, početak je u 18 sati. Zbog radova na redovnom održavanju mreže od 9.30 do 11 sati bez električne energije bit će deo naselja Pišura, tačnije Borovačka ulica. Od 11 do 13 časova struju neće imati ulica Španskih Bori.

0: Boraca, ulica Dragojla Dudića, Mariborska, Gojkova i deo ulice Miloša Obilića.
1: Stanje na putevima.
0: Vozači u Timočkoj krajini očekuju povoljni uslovi za vožnju. Dodatna pažnja za volanom se preporučuje na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Da podsjetimo, zbog radova na izgradnji monobloka u zoni kružnog toka na kraku ulice Ljube Nešića i kraku Trga Oslobođenja, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila do 18. septembra. Tokom trajanja radova saobraćaj će biti preusmeren, što će biti obeleženo i saobraćajnom signalizacijom. Pazi kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
1: Stanje na putevima.

0: jedinstvenu zaječaru Lortex. Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex, Hajduk Veljkova 83, 066-6072-702. Lordex, sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al zato cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji. Čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume. Ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
5: Za vaš dom Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
0: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
6: Beko, mašina za pranje za

0: 25 godina sa vama. Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
2: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
1: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
2: Dođite ili pozovite
1: 060-68-00-738.
2: Market Parket.
0: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo, Gastrobar Libero.
3: Radio Magnum.

0: majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
4: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
5: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
0: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
2: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
2: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
6: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, Velvet, Vanila, Frikom, 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar, 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
7: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
8: nekadašnji Dionis,
7: će vapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
8: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
7: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
8: Možeš doći od 8 do ponoći.
7: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
8: Pa ko je gladan?
7: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
8: 069-23-24-25-0.
7: Smiley MS.
8: Jedite sa osmehom.
9: Uvek povoljen kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje.
10: U Hajdukvekovoj 65.
9: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
11: Celo leto.

0: kakve poteze vi povlačite? Anglina i potez loš u 9.35, temperatura u Srbiji od 17 do 27 stepeni, evo i gde je koliko izmereno.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
0: U Sjenici najsvežije 17 stepeni, 19 izmereno na Kopaoniku, u Zaječaru i na Crnom vrhu 20, 22 u Negotinu, 24 u Beogradu, u Nišu 26, Veliko Gradište najtoplije mesto sa izmerenih 27 stepeni. U Zaječaru, kao što rekao, 20 okruglo, vazdušni pritisak 1000 milibara, što se vetra tiče pravac severni, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 56%.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
3: Meteo izveštaj.
4: Novo, novo, novo.
5: Nika Turković. Samo ljubili.

0: Bili su to Marko i Nela, spašeni u Zagrelje, 9.47. Za desetak minuta vam donosim najnovije vesti, do tada uživamo u hitovima koje svi volimo. Sljedeće nam donosi Vlado Georgijev za par minuta ovde.
1: Renoviranje?
0: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
1: Aquamont.
0: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
3: I kupatilo je shvatilo.
2: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
0: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
0: Izdvajmo iz kataloga. Evelin, krema za lice, za dan i noć, 50 ml, više vrsta, 399,99. Šampon, Sajos, 440 ml, keratin ili anti-danadurf, po 399,99. I balzam, Sajos, 440 ml, keratin ili repair, po 399,99. Fade za dorans 150 ml, više vrsta, po 259,99. I Farol 50 ml, više vrsta, po 259,99. Ponuda važi do 21. septembra u DTL Tekijanka marketima.
7: Halo, jel to Plavi cvet?
8: Jeste, izvolite.
7: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
8: Tako je, dostavljamo.
7: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
8: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
7: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
9: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
10: Telefon 442-988.
11: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.
12: Leto uz...

0: Vremenska prognoza.
1: Evo ako stoje stvari, na području istočne, centralne i južne Srbije danas i sutra i dalje će biti veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 33 do 37 stepeni. U toku dana na severu i zapadu zemlje očekuje se promenljivo oblačno i svežije vreme. U ostalim predelima pretežno sunčano i dalje veoma toplo. Kratkotrajni pljuskovi posle podne se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne Srbije. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u Parizu na međunarodnom samitu o svemiru. Cena sirove nafte Brent porasla je sinoć iznad $101 po barelu prvi put od maja, podstaknuta eskalacijom tenzija između SAD-a i Irana. Donald Trump izjavio je danas da će isplatiti $5,000 svakom punoletnom građanu Sjedinjenih Američkih Država ako Republikanska stranka pobedi i u predstavničkom domu i u senatu na izborima koji će biti održani u novembru. Avgust ove godine bio je najtopliji avgust i najtopliji mesec ikada u svetu u istoriji merenja, saopštila je danas Evropska klimatska observatorija Kopernikus.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Samo pažljivo po gasu, u toku je sezona radova na putevima, tako da se očekuje izmene u režimu saobraćaja na pojedinim deonicama, tako da oprezno. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima graničnih prelaza, a teretna vozila čekaju i do 7 sati. Pazi kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
2: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
1: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
2: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
3: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
1: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
2: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
1: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
3: 065 359 9592.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama s oboljenjima srca se savjetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenjivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica, Mrvica.
3: Zaplešite, zaplešite u ritmu leta. U ritmu Magnum Radio. Magnum Radio.

0: mala uska haljina. I momčilo Bajeg iz Bajega. U 10.26 za još jedan dobar dan. E, za koji minut se selimo i u svet visoke tehnologije. Čeka vas današnje izdanje emisije Technic Zone. Do tada naravno samo prave stvari. Sljedeći je Dino Merlin za par minuta ovdje.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
6: Kreativna škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
7: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
8: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
6: Budite kreativni. Postanite učenik kreativne škole.
9: Kreativna škola.
10: Upis je u toku.
11: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
12: Kosa je izbor, a ne dar.
11: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
13: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
14: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
15: U Autokuću Zaječar.
14: A prikolicu?
15: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
14: Može na rate?
15: Naravno da može.
14: O, pa daj mi broj.
15: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
16: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
17: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
16: Vulkanizer Fratello.
17: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169.
16: Prvi lokal do nadvožnjaka.
17: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fratello. Radi od 8 do 17. A za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer.

Tako je, ovaj Tehnik Zone, dobar dan, dobro došli. E, na početku priča o nečemu što su mnogi jedva čekali i eto, konačno dočekali. Stigao prvi savitljivi iPhone. Apple je konačno predstavio svoj prvi savitljivi telefon, iPhone Duo. Kada se rasklopi, dobija se ekran od 7,6 inča, dok s polja ima ekran od 5,4 inča. Apple je posebno radio na pregibu, pa tvrdi da je on gotovo neprimetan. Telefon ima titanijumsku šarku, zaštitu IP68 i zanimljivo je i da se Touch ID vraća, senzor otiska prsta se nalazi u bočnom tasteru. Pokreće ga novi A20 Pro, prvi Apple čip napravljen u dvonanometarskoj tehnologiji, a pozadi su dve kamere od po 48 megapiksela, selfie kamera je skrivena ispod unutrašnjeg ekrana i sad ono što je onako najinteresantnije, cena. Početna cena $1,999 za 256 GB, dok najskuplji model sa 2 TB košta čak $3,199. Pretprodaja počinje 16. oktobra, prodaje 23. Dakle, Apple je konačno napravio iPhone koji može da se savija. Samo još da naučimo kako da savijemo i kućni budžet ako se odlučimo za ovu najskuplju varijantu.

0: Tehnomediji.
1: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
0: Požuri i operi veš za mali keš.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
0: Radio. Magnum.

TV od skoro 3 metra, tema kojom se bavimo u nastavku. Ako vam je recimo 85 inča malo, Hisense sada ima predlog koji bi mogao da zauzme pola dnevne sobe. Na sajmu IFA predstavljen je Hisense 116 UXS TV sa dijagonalom od čak 116 inča ili ti 294 cm. Koristi novu RGB mini LED tehnologiju koja pored crvene, zelene i plave dodaje i četvrti izvor svetlosti cijan. Hisense navodi pokrivenost od 110% BT2020 prostora boja, a ekran može da dostigne čak 10.000 nita osvetljenosti. Tu su je i procesor za obradu slike, preciznije boje i kontrast, ali i tehnologija za smanjenje plavog svetla i udobnije dugotrajno gledanje. Tako da, eto, ne znamo cenu do duše, ali znamo da ukoliko ovu gradosiju želite da smestite u neki prostor, on treba da bude onako poprilično velik. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
1: nova baterija,
0: standardni ili autopunjač,
1: USB data kabel,
0: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
1: Na jednom mestu sve.
0: Mobilni centar. Ljubenešića 42.
1: Pored diskonta Parica.
0: 060
1: 0424 560.
0: Mobilni centar. Mobilni centar.
2: Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će ponešto. Duo Fashion.
2: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
3: Šta radiš, komšo?
4: Gledam ovu moju oronulu fasadu. M ne izgleda lepo, M je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
3: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
5: Baumit. Fasade na prvom mestu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
1: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
6: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
1: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
6: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
1: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
6: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
1: Tržni centar, 22. decembar.
6: 06 0619 81 844.
1: Biber i tačka. Biber i tačka.
0: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
1: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
9: Kod Rakića.
10: Kod Rakića.
9: Kod Rakića.
11: I ja kod Rakića.
8: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846.
7: Autoškola Rakić.
1: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
12: I ovog leta kupite se u moru najbolje muzike.
13: Magnum Radio.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu. Tebi treba obuka. Tip top. Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
4: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
6: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
7: Više od muzike.
8: Više od muzike.
7: Radio Magnum.
8: Magnum.

0: priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja. Koja?
1: E, dobro, ti si moja, pa onda prestane da bude nečija i onda dođe do razvoda i to ume da košta. Ako ste mislili da su brakorazvodne parnice skupe u slučaju koji on pomera granice, bukvalno, sud u Seulu naložio južnokorejskom milijarderu i osnivaču gaming kompanije Smiley Gate, Kwon Hyuk Binu, da bivšoj supruzi preda čak 35% udela u kompaniji vrednog oko 2,5 biliona vona, plus još 65 milijardi vona u gotovini. Sada približimo to nekoj nama, onako bliskijoj valuti, ukupna vrednost nagodbe prelazi milijardu i po dolara. Ne milijon i po, nego milijardu i po. Što je novi rekord u Južnoj Koreji, ne znam ko je svetski rekord, ali dobro. Njegova bivša supruga tvrdila je da učestvovala u osnivanju i početnom upravljanju kompanijom, dok je sud zaključio da su oboje podjednako odgovorni za kraj braka. Kod nas ono kaže nekako pola-pola, kod njih izgleda važi isto pravilo, samo što je pola-pola vredno milijarde.
0: Ovu priču donosi ti brza hrana koja? Novo.
2: Ja bi tebi dao sve, volo sebe radi tebe, reka mi ja me. Ja bi tebi dao sve.
3: Toma, za tebe.

0: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
1: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
0: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
1: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
0: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
1: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
0: Tržni centar, 22. decembar.
1: 060-19-81-844
0: Biber i tačka. Biber i tačka.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al zato cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
5: Izdvajamo iz kataloga Silit Bang 750 ml, više vrsta, po 379,99. M-Sal za drvene površine, Wood Cleaner, 1 litar, 329,99. Bref Power Active, 3 x 50 g, Pine ili Limun, po 299,99. Ponuda važi do 21. septembra u DTLT Kijanka marketima. Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Akumulator centar Mića.
8: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića.
8: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
7: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
8: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića.
9: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
10: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
9: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
10: Dođite ili pozovite
9: 060-68-00-738.
10: Market Parket.
11: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

sonetna komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj stroji.

0: krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i

0: Sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Halo, jel to Plavi cvet?
3: Jeste, izvolite.
2: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
3: Tako je, dostavljamo.
2: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
3: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
2: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
3: Telefon 442-988.
2: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31 019 443 919 i 065 544 0022.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
4: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
5: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
4: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
5: I nalepnica?
4: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
5: Al za to cena?
4: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
5: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
4: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
5: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
6: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
7: Nikad lakše do savršene pice.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
7: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
7: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
7: Pozovi i poruči.
1: 435-435
7: ili 436-436.
0: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
6: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate. Osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
8: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajhmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajhmanu, jer volimo cipele. Dajhman.
9: Više od muzike.
10: Više od muzike. Radio Magnum.
9: Magnum.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

0: Mi kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Rošti po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
1: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
2: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877, 065 39 73 112 i 019 420 877.
1: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose, Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
1: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065 228 0400.
1: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
1: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
4: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.

0: Sijala je ovdje kod nas na playlisti Angelina.
1: Fina pesmica.
0: Da, i kod nas sija.
1: I kod nas sija sunce, da.
0: Pitanje sad koliko će još.
1: Još koliko dana će, ne znamo šta kažu meteorolozi, kakve prognoze.
0: Pa kolega? ima, najavljuju promjene tamo za vikend, ali ajde da vidimo, desi se ponekad da omaše, tako da ne možemo baš sasvim da ih držimo za reč. Ali dobro, znamo da su temperature trenutno od 22 do 34 stepena, ti imaš ove friške informacije, tako da ajde čujemo.
2: Meteo izveštaj.
1: Možeš da kažeš taze informacije.
0: To.
1: Da, taze informacije, vreme baš i nije onako taze u celoj zemlji. Najniža temperatura izmerena je na Kopaoniku 22 stepena, u Novom Sadu 28, u Beogradu 29, 32 stepena je u Nišu, Kruševac je najtopliji grad, 34 stepena je tamo. Što se tiče naših Zaječara, blizu smo maksimuma, 32 stepena u ovom trenutku, 999 milibara je vazdušni pritisak, 28% je vlažnost vazduha, a brzina severna vetra je 1 metar u sekundi.
2: Meteo izveštaj.

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
1: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio. Preko puta biblioteke. Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
3: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
2: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
3: Market Parket.
4: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Mleko kravica 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Zdravo mleko, litar 89,99. Planinski jogurt 2,8% mlečne masti, litar Milk House 124,99. Perfex kuhinski ubrus troslojni 179,99. Boni Classic toalet papir XXL 8x1 234,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
5: Hej, kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
9: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877.
10: 065 39 73 112 i 019 420 877.
11: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
12: Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
13: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
14: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
12: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
15: Kreativna škola.
16: Upis je u toku.

0: novo, novo, novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

0: Ko to može?
1: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju. Termokonvoj Zaječar.
0: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
1: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
0: 019-443-919
1: 065-544-0022.
2: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
3: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
6: U farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: James, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
9: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.
11: Majica, bukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
12: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
13: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
14: Radio Ma.

0: samo tišu.
1: Radio Magnum, tvoj oficijalni letnji radio.
2: Leto nije kompletno bez dobre muzike. Magnum Radio.
3: Samoć

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Izdajem nameštenu kuću od 80 kvadrata u blizini škole Đura Jakšić. Stanarina je 200 evra plus depozit. Za više informacija telefon 064-81-69-178. Još jednom broj telefona 064-81-69-178.
4: Prodajem šljive za džem i rakiju, vinske i stone sorte grožđa za vino, jabuke i kruške. Cena po dogovoru 063-40-5080. Još jednom telefon 063-40-5080.
3: Izdajem nameštenu garsonjeru u Jagodini sa malim režijskim troškovima. Telefon 060-425-7810. Još jedan broj telefona 060-425-7810.
5: Potrebni radnici, zavarivači i bravari za rad na mašinskom održavanju u Eliksiru u Prahovu. Kontakt telefoni 066-8086-002 i 064-82-58053. Još jedan put, za više informacije telefoni 066-80-86-002 i 064-82-58-053.
3: Veleprodaji pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jedan broj telefona 062-318-171. D.O. Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019-42-4943. Još jedan broj telefona 019-42-4943. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40-381. Još jednom broj telefona 063-11-40-381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
6: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78. Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike na veliko i malo. Gastrobar Libero. Radio Magnum. Više od muzike.
7: 20 godina od

0: totalni blackout. Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
1: Izdvajmo iz kataloga Pavlovićeva mast sa kamilicom 100 ml, original 349,99. Kašica od povrća 128 grama, juvitana, junetina, piletina ili čuretina po 169,99. Pulino vlažne maramice Sensitive 72 komada 69,99. Ponuda važi do 21. septembra u DTL Tekijanka marketima.
0: Ko to može?
2: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju. Termokonvoj Zaječar.
0: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
2: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
0: 019-443-919.
2: 065-544-0022.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Šta radiš, komšo?
5: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
4: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
6: Baumit. Fasade na prvom mestu.
1: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
9: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Ali za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
8: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
9: Kod Rakića.
10: Kod Rakića.
9: Kod Rakića.
11: I ja kod Rakića.
8: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
12: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
13: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
14: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
13: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: MP Beauty Studio. Mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
15: Muzika.
16: Muzika.
15: Koju najviše voliš.
16: Radio.

0: vremenska prognoza.
1: E pa dobro, ne znam šta da vam kažem, osim da je vreme došlo da obnovimo gradivo. Na području istočne, centralne i južne Srbije i danas i sutra i dalje veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 37 stepeni. U toku dana na severu i zapadu zemlje očekuje se promenljivo oblačno i svežije vreme, u ostalim predelima pretežno sunčano i dalje veoma toplo, a kratkotrajni pljuskovi kasnije popodne se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne Srbije. Duvać je slab i umeren, severozapadni vetar. To je to što se vremenske prognoze tiče. Idemo na vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Studentska lista će danas u Novom Sadu organizovati skup kojim će početi kampanju za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar. Studenti su najavili da će skup početi u 17 sati. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u obraćanju na sesiji Budući svemir za svet koji se brzo menja u Parizu da Srbija želi svoje mesto u toj oblasti i dublje uključivanje u evropski svemirski ekosistem. Ovaj samit bio je izuzetno koristan za Srbiju i verujem da možemo da preuzmemo važniju ulogu u evropskom svemirskom sektoru, istakao je Vučić. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da posle sahrane Ratka Mladića uz državne počasti u Beogradu, zvaničnici Evropske unije treba da razjasne da li je Srbija i dalje pogodna da bude kandidat za članstvo i da li su evropske ambicije Srbije iskrene. Požar na Suvoj planini i dalje bukti na velikom broju lokacija duž čitavog planinskog venca, a vatra se polako spušta niz Litice i Obronke, izjavio je komandant Niške vatrogasno-spasilačke brigade Marko Radovanović.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti Lazo na vestima, a vi vozači, pažljivo. U toku je sezona radova na putevima, tako da se očekuje izmene u režimu saobraćaja na pojedinim deonicama. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima graničnih prelaza, a teretna vozila čekaju i do 7 sati. Vodi račun o tome kako voziš, Magnum ti kao i uvek želi, srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
0: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.
2: Planirate svadbu i snova?
1: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje. Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40382.
2: Hotel
1: Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
3: Jer si spremna? Kasnimo.
4: Evo stižem. I šta kažeš?
3: Wow!
4: Kada želite da kreirate svoje modele.
3: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
4: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
3: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
4: Tkanina.
5: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
0: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
5: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
0: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
5: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
0: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
5: Tržni centar, 22. decembar.
0: 060 0 1 9 8 1 8 4 4.
5: Biber i tačka.
6: Biber i tačka.
7: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
1: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
10: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
11: U Autokuću Zaječar.
10: A prikolicu?
11: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
10: Može na rate?
11: Naravno da može.
10: O, pa daj mi broj.
11: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
12: Čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
13: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
5: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
14: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
0: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
5: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
0: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
15: Renoviranje?
1: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
15: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletno kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.

0: Kupujte sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
2: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
3: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
1: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
4: Kreativna škola.
5: Upis je u toku.
3: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
7: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
6: Požuri i operi veš za mali keš.
7: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
8: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sandvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas. Svetozara Markovića preko puta pozorišta. Od 7 do 22.
9: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
10: Za informacije telefon
11: 063 10 55 260.
12: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
13: Ulaz iz dvorišta.
12: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
14: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
15: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
16: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
15: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
16: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
17: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti, hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
18: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
19: Kosa je izbor, a ne dar.
18: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.

0: Novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Leto nije kompletno bez dobre muzike.
1: Magnum Radio.

0: majica, bukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
1: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, fulminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
4: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, Velvet, Vanila, Frikom, 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar, 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
7: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
8: Šta radiš, bre, to ženo?
7: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
6: Prvi pravi tost bar u gradu, Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
0: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
0: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.

0: Tako je, ovo je Technic Zone, dobar dan, dobro došli. E, na početku priča o nečemu što su mnogi jedva čekali i eto, konačno dočekali. Stigao prvi savitljivi iPhone. Apple je konačno predstavio svoj prvi savitljivi telefon, iPhone Duo. Kada se rasklopi, dobija se ekran od 7,6 inča, dok s polja ima ekran od 5,4 inča. Apple je posebno radio na pregibu, pa tvrdi da je on gotovo neprimetan. Telefon ima titanijumsku šarku, zaštitu IP68 i zanimljivo je i da se Touch ID vraća. Senzor otiska prsta se nalazi u bočnom tasteru. Pokreće ga novi A20 Pro, prvi Apple čip napravljen u dvonanometarskoj tehnologiji, a pozadi su dve kamere od po 48 megapiksela. Selfie kamera je skrivena ispod unutrašnjeg ekrana i sad ono što je onako najinteresantnije, cena. Početna cena $1,999 za 256 GB, dok najskuplji model sa 2 TB košta čak $3,199. Pretprodaja počinje 16. oktobra, prodaja je 23. Dakle, Apple je konačno napravio iPhone koji može da se savija. Samo još da naučimo kako da savijemo i kućni budžet ako se odlučimo za ovu najskuplju varijantu.
1: Turn it up right now. Please fix up right now.
2: Technic Zone.

TV od skoro 3 metra, tema kojom se bavimo u nastavku. Ako vam je recimo 85 inča malo, Hisense sada ima predlog koji bi mogao da zauzme pola dnevne sobe. Na sajmu IFA predstavljen je Hisense 116 UXS TV sa dijagonalom od čak 116 inča ili ti 294 centimetra. Koristi novu RGB mini LED tehnologiju koja pored crvene, zelene i plave dodaje i četvrti izvor svetlosti cijan. Hisense navodi pokrivenost od 110% BT2020 prostora boja, a ekran može da dostigne čak 10.000 nita osvetljenosti. Tu su je i procesor za obradu slike, preciznije boje i kontrast, ali i tehnologija za smanjenje plavog svetla i udobnije dugotrajno gledanje. Tako da, eto, ne znamo cenu do duše, ali znamo da ukoliko ovu gradosiju želite da smestite u neki prostor, on treba da bude onako poprilično velik. Let's get back to the hits.

0: da ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar.
0: Centar
1: vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424560.
1: Mobilni centar.
0: Mobilni centar.
2: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike na veliko i malo. Gastrobar Libero.
3: Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum.

prima slava. Od mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svi. Jer s

0: jedinstvenu zaječaru. Lordex.
1: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visokog kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 607 2702.
1: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
3: Uzor si elegancije i stila.
4: Želiš biti u trendu?
3: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
4: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
3: lako do savršene frizure.
4: Frizerski studio Gaga
3: u Čupićevoj 5A.
4: Telefoni 063 188 5603
3: i 428 241.
4: Kakva god da je tvoja priča,
3: frizerski studio Gaga.
5: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
6: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj checklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić.
7: Autokuća Tasić.
6: Izdvajamo iz kataloga Pirinač Biser 900 grama Cosmetic Plus 159,99. Supa C Ukus tradicije 37 grama Goveđa ili kokošija po 39,99. Sok Pepsi 1,5 litar Pepsi Twist ili Pepsi Max po 99,99. Ponuda važi do 21. septembra u DTL Tekijanka marketima.
8: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
9: Magnum.
10: Magnum.
9: Muzika.
10: Muzika.
9: Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: Svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
4: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama. E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Tim Auto.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
6: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
4: U ponudi sada ima i drvene brikete. Upakovanjima od 20 kg.
7: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
8: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
10: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
11: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
9: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
11: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: I ovog leta kupite se u moru najbolje muzike.
3: Magnum Radio.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Izdajem nameštenu kuću od 80 kvadrata u blizini škole Đura Jakšić. Stanarina je 200 evra plus depozit. Za više informacija telefon 064-81-69-178. Još jedan broj telefona 064-81-69-178.
4: Prodajem šljive za džem i rakiju, vinske i stone sorte grožđa za vino, jabuke i kruške. Cena po dogovoru 063-40-5080. Još jednom telefon 063-40-5080.
3: Izdajem nameštenu garsonjeru u Jagodini sa malim režijskim troškovima. Telefon 060-425-7810. Još jedan broj telefona 060-425-7810.
5: Potrebni radnici, zavarivači i bravari. Za rad na mašinskom održavanju u Eliksiru u Prahovu. Kontakt telefoni 066-8086-002 i 064-82-58053. Još jedan put, za više informacije telefoni 066-8086-002 i 064-82-58053.
3: Veleprodaj pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jedan broj telefona 062-318-171. D.O. Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019-42-49-43. Još jedan broj telefona 019-42-49-43. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40-381. Još jedan broj telefona 063-11-40-381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.

0: 112. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
1: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
0: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.
2: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.

0: zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
5: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
6: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
4: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
6: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
7: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
2: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
8: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
9: Kreativna škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
10: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
11: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
9: Budite kreativni. Postanite učenik kreativne škole.
12: Kreativna škola.
13: Upis je u toku.
14: Ovog leta radio Magni radio. Radio sa najboljim zaštitnim faktorom.

0: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
1: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
0: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
1: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
0: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
1: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
0: Tržni centar, 22. decembar.
1: 060-19-81-844
0: Biber i tačka. Biber i
2: tačka. Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Halo, jel to plavi cvet?
4: Jeste, izvolite.
3: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
4: Tako je, dostavljamo.
3: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
4: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
3: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
5: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica Mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
6: Telefon 442-988.
7: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
11: Kad je vruće, klima hladi.
12: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
11: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
0: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
12: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
11: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065-455-55-65. Zavarivač Plus.
0: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
10: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
13: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila i svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman. Dajkman.

0: svadbu i snova?
1: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Sretnim druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
5: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
6: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
5: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
6: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
7: Šta radiš, komšo?
8: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
7: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
9: Baumit. Fasade na prvom mestu.
1: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Specijalna ponuda u Tehnomediji.
10: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
11: Požuri i operi veš za mali keš.
10: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
12: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo, Gastrobar Libero.
13: Ovog leta provod ima novo ime. Magnum. Magnum.

0: renoviranje.
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
3: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Radio, radio. Magnum.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Leto na 103.

0: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222 Mrvica, Mrvica.
1: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
2: nekadašnji Dionis.
1: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
2: Svakog dana od 8 do 11. Doručak.
1: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
2: Možeš doći od 8 do ponoći.
1: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
2: Pa ko je gladan?
1: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
2: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.
3: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Izdvajamo iz kataloga jogurt Moja kravica 1,75 kg, 2,8% mlečne masti, 189,99. Čajna specijal, kilogram Carnex, 1099,99. Pepsi Limenka 0,33, Pepsi Twist ili Pepsi Max, po 59,99. Ponuda važi do 21. septembra u DTL Tekijanka marketima.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
7: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
6: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
7: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
6: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
7: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
6: Tržni centar, 22. decembar.
7: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
6: Biber i tačka. Biber i tačka.
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
9: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
10: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
11: Radio Manjao.

ko si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

0: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
1: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
2: Ulaz iz dvorišta.
1: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
4: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
5: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
7: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
8: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
0: Grand Kafa 100 grama 209,99, Plazma Keks 300 grama 249,99, Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
9: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: Pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
2: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00738. Market Parket.
3: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Šta radiš, komšo?
9: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
8: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
5: Baumit. Fasade na prvom mestu.
6: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
10: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
11: U ritmu muzike koja te pokaže.

0: Pesmuza.
1: Bonus Pesmuza vas bira.
2: Smiley MS
3: 069-23-24-25-0.
2: Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
3: Nekadašnji Dionis.
2: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
3: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
2: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
3: Možeš doći od 8 do ponoći.
2: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
3: Pa ko je gladan?
2: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
3: 069-23-24-25-0.
2: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
4: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
5: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, fulminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
6: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava Nike, Adidas, Puma i Fila i svi su na 20% popusta na svim nestiženim modelima samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

0: Špecijalni letnji radio.
1: Ovog leta sreća ima novo ime.
2: Sreća ima novo ime.
1: Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion.

0: Si.
1: Izdajem nameštenu kuću od 80 kvadrata u blizini škole Đura Jakšić. Stanarina je 200 evra plus depozit. Za više informacije telefon 064-81-69-178. Još jednom broj telefona 064-81-69-178.
2: Prodajem šljive za džem i rakiju, vinske i stone sorte grožđa za vino, jabuke i kruške. Cena po dogovoru 063-40-5080. Još jednom telefon 063-40-5080.
1: Izdajem nameštenu garsonjeru u Jagodini sa malim režijskim troškovima. Telefon 060-425-7810. Još jedan broj telefona 060-425-7810.
3: Potrebni radnici, zavarivači i bravari. Za rad na mašinskom održavanju u Eliksiru u Prahovu. Kontakt telefoni 066-8086-002 i 064-8258-053. Još jedan put, za više informacije telefoni 066-8086-002 i 064-8258-053.
1: Veleprodaj pića Fair Play 019 iz Zaječara, potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jedan broj telefona 062-318-171. D.O. Kanadi, potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019-42-4943. Još jedan broj telefona 019-42-4943. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40-381. Još jedno broj telefona 063-11-40-381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
5: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
6: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike na veliko i malo. Gastrobar

0: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.
2: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu, ponuda, cene, stalne akcije, za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović, u Grljanu i Zaječaru, u Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme, na Izvorskom putu 20, u ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara i kod Tackove česme, svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović, sve na jednom mestu.
1: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
3: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
1: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
3: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
4: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
5: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
6: I kupatilo je shvatilo.
5: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
3: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
8: Novo!

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Izdvajmo iz kataloga. Evelin, krema za lice, za dan i noć, 50 ml, više vrsta, 399,99. Šampon Sajos, 440 ml, keratin ili anti-danadurf, po 399,99. I balzam Sajos, 440 ml, keratin ili repair, po 399,99. Fa dezodorans 150 ml, više vrsta, po 259,99. I Farol 50 ml, više vrsta, po 259,99. Ponuda važi do 21. septembra u DTL Tekijanka marketima.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237.

0: smo najdraža, za uvek biti ti i ja.
1: Magnum

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
1: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
4: Barica Diskonti u Saječaru.
5: Ko to može?
6: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
7: Termokonvoj Saječar.
8: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
6: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
8: 019-443-919.
6: 065-544-0022.
9: Renoviranje?
10: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
9: Aquamont.
10: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: mobilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Više od muzike.
2: Više od muzike.
1: Radio.
2: Radio.
1: Magnum.
2: Magnum.

Angelina, Racchetta.